ngati kubvira pa kinzi meya haiwane kutotanga mafona nguva dzino mafona atidairi ai mukafona nguva isati yakwana atidairi